da se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Izveli smo pjesmu Kažem ti benda Made po odabiru naše današnje gošće Đurđice Čilić. Đurđice, hvala vam na ovom otkriću, moram priznati nisam čula ranije i sviđa mi se, tako da možda ćemo je još koji put zavrtiti u ovim našim valovima Radio Studenta.
1: A mislim da je fair, s obzirom da sam ja s Radio Studenta zapravo čula na vašim valovima, čula mnoge nove bendove, izvođače, fair je da ja barem nekome s Radio Studenta otkrijem neki dobar bend.
0: E, pa to je super. Kada govorimo o vašoj književnosti, mogu se zapravo izdići nekako pojmovi poput empatije, topline, ljudskosti i poticanja na dobro i na neku solidarnost. Pa me zanima na koji način ste sami kroz život učili o tim osjećajima.
1: Pa skoro da mogu vrlo precizno detektirati zapravo od koga i kada. Moja sestra je psihologinja i ona kaže da se ljudi rađaju